Vemë mangos le devles pagan de murro trajo. Te shaj tradër murro trajo, shukar trajo, pe pacha. Ko sun të dhe kanë të trajo andre, ushtja. Atun që ko sun të dhe, që ma ngjer të tarë kanq? Ari që në sva imo, që me zeha, në i vo trajo. Pacha ka mërë të dhe të, peski pacha dhe për tute. Murro pra, kanë pënel, apolame janë dhe gjes të pëhiras. Vivo janë do gjes pëhiras. Ko do gjes, kanë pekelo kanë. Avri gjas, gjas dhe të hara, dikes u shukar gjesi. Atun që dikes së godi, krurar për tute. Oso si, dikes t'je pralen, t'je njahamon, t'je shavoren, t'je dades, t'ja da. Në kanë ratjor. Sha gjas t'u avri, që dikes ka një kasi. Krurar tutar. Më më ka ti, so dhe tu, tu ka mes. Karin kushtjes, 2-3 metera dikes. So ka mes, muro pra. Të dikes o qaqimo, krurar so si karin tute. Ka mes të dikes kodo o sun të odel, so ka mer tut të del. Ka mërë të pativerarë të tjero trajo, të uzharë të tjero trajo. Vitu këdo ka mes, kësi, për tjo ilo, vare se so paharoj, që shë mes këdo, ka e të shoslis, vë që kaske të penesa avri, kënaj, manushko të në shutil për tute, si tu prala, si tu put pral, kruar tutan, mund që shën të shutin për tute, kor koro o sun të odel, lesko shavo, ke voj so penel, odel, penel, ke peske ratesa uzharë të tutë, Pesko rat das, po maro trajo, të shaj u zhaharelles, sa stimo të shaj dhe lamen. Kja me, ande jek të avas ande pacha, atun që gle devles avas ande jek pacha. Atun që kosh sun të del, o maro trajo qa qa arel, ke pener, ke voj qa qoj, të les të shaj shdas, të jele. O mare do shak, ke voj u zhaharelle, të jelelle. A por muro pra, ke voj u zhaharelle maro trajo. A me të pënas këdo, a me naj dosh, a inke pënas ka një godel dikhas, va ka një kësun të odel, me pa tjava ndo odel, a me këdi pënas, a me naj dosh, atun që hukavas, le devles sa zhas, ke, ka një godel, dosha sa zhas, a i plesko nav, ka i ara sa andre, a i dosha ara sa andre, le devles ko nav, so ka me, so zhukare si nke.